0: Una nueva hora comienza en la Argentina. Quédate enganchado, aferrado a neonetmusic.com.ar.
1: Estamos en el aire.
2: Nos escuchas.
1: Nos ves.
2: Estamos acá.
1: Estamos allá.
2: Y más allá.
3: Oh my God.
1: Hagas lo que hagas las 24 horas, estamos acá.
2: Neonet Music.
1: El sitio donde ves lo que escuchas.
4: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na